bareng anu gelis, anu lucu, anu heman, anu pikar sepen sadaya na onti Mary. Sareng

0: Ayeuna urang malikan deui ka tukang. Ngabandungan lalakon si Koncleng. Si Koncleng harita jeung Danan Jaya pada-pada kapidara duanana teu eling lantaran pangaruh dua kakuatan tenaga lapisan anu bantrok. Anu ngulisik pangheulana harita teh si Koncleng bari humarurung nahan ka nyeri satulang saandi anu teu puguh karasana.
1: Aduh.
0: Si Koncleng ngulisik hudang, Bray benta meh bareng jeung Danan Jaya oge sarua deui ngulisik lilir tina kapayahanana. Koneal si Koncleng cengkat hudang lalaunan, maksakeun maneh nya kitu deui Danan Jaya. Duanana meh teu bisa harudang deui.
1: Kuring sadar anjeun teh lain suntana tapi anjeun teh Koncleng nya, sabab lamun anjeun suntana tangtu kuring teh geus hamo bisa hudang deui jiga ayeuna ieu teh.
0: Ceuk Danan Jaya hudang terus diuksila nya kitu deui si Koncleng oge ngalakukeun hal anu sarupa pisan.
1: Aduh, kuring oge sadar ayeuna mah jadela Kang Danan Jaya teh lain jago sambarangan. Panda supama dipercaya pikeun ngawasa ieu leuweung larangan teh. Lantaran meh bae kuring binasa ku pandangan salira. Aduh,
0: ampura kuring Koncleng. Tetela tarung urang duaan teh taya anu unggul taya anu asor. Urang pada-pada satanding sarta urang tetela sasumber. Ilik dina gerak-gerak ilmu silat urang mah kitu. Ayeuna mah yeulah urang pada mulihkeun heula kakuatan Koncleng, sangkan awak ulah ruksak. Ceuk Danan Jaya bari ngatureng hapanampasna. Nya kitu deui si Koncleng, gancang ngalakukeun hal anu sarua pikeun mulihkeun deui kakuatanana. Harita dua jago diuk sila pahareup-hareup sarila dina sikap semedi. Ngatur jalan napas jeung musirkeun pikiranana kanu hiji. Malah tenaga batin anu murni anu ngancik dina urat jeung geteran getih. Harita lila oge kitu nate. Masing-masing hayang pulih deui kasehatanana. Geus pulih deui kasehatan awakna, geus teu karasa nyaleri deui harita Bray, Bray Danan Jaya jeung si Koncleng maruka deui panonna. Silih teuteup lan masing hate dipinuhan ku rasa baragja lantaran geus bisa ngaleupaskeun diri tina malakal maut anu dilantarkeun ku jalana tarung tadi.
1: Kang Danan Jaya, ya anjilaka ya bikin urang dina waktu ayeuna. Lantara nyemas kiraan anu jadi rebutan urang dua ante, tetela geningan beut teungit ilang tanpa tebih duka kamana leosna. Aduh, bingung ya lamun kieu mah Kang Danan Jaya yeuh.
0: Ceuk si Koncleng hanjeul hatena, sanggeusna sadar ya nyemas kiraana geus taya deui di dinya. Ya kitu deui Danan Jaya. Paromana ngagambarkeun rasa kaduhung dumeh tadi maksa atau memaksa ngajakan tarung begalan pati ka si Koncleng rebutan Nyimas Kirana. Tila pok bae nyarita.
1: Aduh, Kang Koncleng, aduh. Sim kuring nya sakali deui ieu teh munut di hapunten.
0: Ieu memang kasalahan kuring anu memaksa kasalira sangkan tarung patutunggalan. Namung ieu sadayana teh memang aya maksadna Koncleng.
1: Naon atuh anu jadi tujuanna teh Kang Danan Jaya?
0: Jadi kieu Koncleng. Jalaran tadi Nyimas Kirana teh keukeuh peuteukeuh ieu teh nyebatkeun salira teh suntana. Nya sim kuring jadi panasaran. Bargi terus terang sim kuring sanajan nembean ayeuna tepang sareng salira, namung sim kuring teh tos langkung uninga ti payun. karena sajarah atanapi hirup salira duaan. Ngan anu masih tacan kaharti teh. Naon maksud jeng tujuan anjeun make jeng kudu nyamar sagala rupa jadi suntana. Ngabohong, ngabobodo ka Nyimas Kirana. Tah eta anu jadi panasaran kuring teh Kang Konsleng.
1: Oh, janten eta kapanasaran Kang Dananjaya teh nya. Kieu ari jelas sama Kang.
0: Barabat si Konsleng nyaritakeun sagala rupana kabeh ditetek teh nu kaliwat. Dananjaya ngabandungan pinuh perhatian, sirahna unggut-unggutan. Sakapeung paromana kerung, kaget tepercaya kana lampahna suntana. Sanggeus ngarasa cukup mere katerangan, si Konsleng mungkas kateranganana.
1: Ah, janten kitu. Dah kuring mutuskeun nyamar jadi suntana teh. Sabab rek mastikeun sagala rupana. Jadi sadayana kajadian memang kebeneran ye deh. Kuring ditepungkeun jeung Nyimas Kirana teh kabeneran. Kardina kayaan nyamar jadi suntana. Anu tetela geuningan Nyimas Kirana teh salah sahiji istri anu jadi korban cintana suntana.
0: Teus nyangka aya jalma anu kalakuanana siga kitu ye teh. Lain padahal maapanan antara Yi Konsleng jeung suntana teh saguru saelmu lin. Muridna Ki Handira.
1: Ya puguh nyet Kang Dananjaya nu jadi hanjakal teh. Tapi kekenaha Kang Dananjaya apal ka Ki Handira guru kuring.
0: Teu kudu make jeung kaget. Kaayaan nu ayeuna lumaku karandapan ku Kang Konsleng teh memang geus lain rusia deui pikeun Akang mah. Malah sigana bae di ieu alam dunya iwati Akang nu nyaho kana sajarah hirup salira teh, tapi punten ye. Lain Akang sombong ye. Ceuk Dananjaya nyaritana geus teu asa-asa deui sigana teh. Jelas caritaan Dananjaya teh lain heuheureuyan.
1: Jobi teraskeun kumaha salajengna eta teh. Teras mohon jujutanana teh ya terus terang we kuring jadi penasaran ye teh.
0: Si Konsleng jadi beki penasaran. Sebab kakarak ayeuna panggih jeung jalma nu sipatna saperti Dananjaya anu tetela siga anu weruh sadurung winara. Jadi kieu yeuh. Namung omat ya ulah kaget karena keterangan nu bakal di pedar ku kuring ye. Sareng sing percanten, ieu teh sanes bobohongan. Ieu mah mangrupa rahasia Akang anu nembean ayeuna dibuka. Jalaran nya kuring teh yakin yen dua jalma anu jadi udagan sareng sungsian Akang teh aya lian ti sadere Konsleng jeung suntana. Jadi kieu ari silsilah nama ye. Ceuk Dananjaya bari darek-dek harita ngabukakeun eta rahasia anu aya sangkut pautna jeung kahirupan si Konsleng. Dananjaya nyaritana teh lalaunan. Sedengkeun si Konsleng nu ngabandungan sapinuhna kana katerangan Dananjaya dibarung ku paroman anu robah-robah sagepeung pias semut aya getihan kesang renung dina tarangna kesang ngagarajag masehan sakujur awakna. Dananjaya mungkas caritaanana. Tah gitu saudara Konsleng. Mugi uninga eta mah nyanggakeun bade percaya sareng teu nama. Namung naon anu nembe dipedar aku kuring teh rahasia tipun bapa. Waktos bade ngantunkeun ieu alam dunya kitu tah. Uleng si Konsleng tembong ngahuleng teu nyarita sakemek-kemek acan. Ngan tina juru panona tembong aya cai herang anu ngalembereh turun lalaunan mapai kana dua pipina. Ketinggalian si Konsleng jadi teparugu. Hatena ngageter, jantungna ratug tepugu. Telila ngegabrug si Konsleng ngarangkul ka Dananjaya bari ngagerno.
1: Aduh, Gusti Kang Dananjaya teu nyangki upami lalakon hirup abdi teh ieu geuningan. Apunten abdi. Apunten pisan.
0: Si Konsleng bener-bener bet siga budak leutik. Ari tangga rangkul ka Dananjaya di barung ku Cipanon anu murubut masehan kana pipina. Punten Kang Dananjaya, abdi hapunten, ya paingan atuh pami kitu mah. Jelas ari ieu mah sagala rupana teh Kang. Da kuring bet kedah ngalaman kahirupan jiga kieu. Duh, nuhun pisan Kang kana kateranganna. Aduh. Nuhun pisan. Nyata kitu sadere konsleng. Tapi eta mah balik deui ka diri sorangan. Rek percaya jeung henteu nama eta mah nyangakeun ka salira. Namung upami salira kirang percanten mah nya tinggal nanya bae ka diri sorangan. Upami sapagodos nya anu hartos katerangan akang teh leres. Tapi lamun saur manah salira nyalahan jeung dina mangsa anu rek datang caritaan akang teh jadi kenyataan, nah akang sanggup pikeun jadi tandona gitu sadari. Cek Dananjaya anu harita milu ngalimba lantaran ningali si Koncleng anu tungkul bari ngumbar cipanon. Ingat kana lalampahan ka tukang, ingat ka jalma-jalma anu dipikanyah jeung dipika cinta ku dirina. Anu ayeuna anu ukur tinggal ngaran hungkul, ninggalkeun dirina sorangan ngalalana di alam kahirupan. Duh, Kang Dananjaya nya terus terang kuring percaya kana katerangan akang. Kana sagala caritaan Kang Dananjaya margi moal samata-mata Kang Dananjaya nyarita juga kitu. Kasim kuring pamita ya hubunganna sareng diri kuring salaku murid tunggalna Eyang Bongkok Suwargi. Deh, atur nuhun atuh pamikitu mah yeuh. Duruhun sadari konseling. Tah ayo nama langkung saya sareng langkung jelas nama hayu urang nepangan ka guru akang Mbah Raksa anu tos ngabingbing sareng ngabina akang sarta ngajahit akang tina jurang kasangsaraan. Cuma gak ngiringan Kang Dananjaya tusyang ki salira teh geningan ageung pisan jasana pikeun diri kuring teh. Duh Gusti, abdi teh nyangki lalakon hirup abdi teh bet kieu geuningan. Sareng paingan atuh Hayang Bongkok Suwargi nu janten guru teh kapungkur kantos obatkeun. Yen dina hiji mangsa cenah hidep baris nyaho saya saha hidep anu sabenerna jeung naon tujuanana hirup teh. Nya abdi teh nyangki Kang. Si Konsleng bener-bener meh terpercaya kana sagala rupa caritaan anu geus dikedalkeun tadi ku Dananjaya. Atuh geus pancaka kikitu mah harita kene Dananjaya ngajakan si Konsleng nepungan ka tempatna guru Dananjaya anu lah Mbah Raksa. Kitu na teh si Konsleng mah bari nuntun mundeng bule sandigul dibawa ngajug-jug ka hiji guha anu lah guha Galih Raksa tempat tapa bratana Mbah Raksa.

0: Teu aneh lamun dina waktu anu teu lila harita si Koncleng jeung Danan Jaya geus tepi ka tempat anu jug-jug. Malah harita terus arasup ka jero guha. Tetela di jero guha teh caang ku sinar batu herang anu ngaluarkeun sinar. Eta batu teh bisa ngadatangkeun cahaya lamun dina wanci poek atawa peuting. Dina hiji batu anu nemprak tembong calik hiji aki-aki sadaya rambutna tos camaplak bodas janggotna semet bujal panjang raksukan katingali tos rubat rabet namun katawis dina sorot cocana nganung pangabaran anu luhung hiji tanda sepuh anu linuwi lain sambarangan aki-aki tapi hiji tokoh anu asak dina olah tapa berata.
1: Bangan Jaya anaki bagia kasem geningan mawa batu reka dia teh so ka dia ka jalan lo kasem
0: Mbah Raksa ka kuping sasauran sanajan suantena tos rada peura namung jelas ngandung tekenan sora anu ngadatangkeun geteran kana hate anu ngadengena hiji tawis sora anu ngandung sima jeung pangabaran cedok Danan Jaya nyembah pangur anu ajrih pisan ka Mbah Raksa anu jadi guruna dituturkeun ku si Koncleng geus kitu mah terus pada gek diuksila dina amparan kulit macan tutul anu aya di dinya.
1: Tah, ieu teh Danan Jaya. Bet asa kakarak panggih mama jeung ieu anu anyar datang teh. Saha teh ieu teh?
0: Duh. Iyang mugi sarebu ulah janten bendu salaksa ulah janten duka. Sarehna dina waktos ayeuna abdi tos kumawantu nepangan ka Mbah kalayan ngabantun ieu rerencangan. Ieu teh pun Koncleng Mbah.
1: Jang Koncleng. Bagea atuh anak. Bagja tinemenan ditepungkeun jeung Eyang lantaran pangrasa anu maha murebeng alam.
0: Mbah Raksa neuteup antep ka si Koncleng. Si Koncleng anu ukur saukur manggut ngerasa serab ku paneuteupna Mbah Raksa.
1: Duh muhun ras bijan Mbah. Abdi teh pun Koncleng. Sejanjangakeun sembah pangabaktos ye mugi katampi ku salira Mbah dina waktos ayeuna. Ngapunten anu kasuhun. Salehna si Mbah abdi tos kumawan tu nepangan ka Mbah. Margi dikeukeuhan ku ye Kang Danan Jaya Mbah. Asukur anak sih. Hidup katarik datang ka dia. Dengan ulah ngarasa hanjaka. Sabab Mbah mah aya di jaro guha anu sakieu matak. Pika betakeunana geningannya. Sok cali kasep. Matak genah tumanina ya.
0: Aduh atuh nuhun Eyang.
1: Danan Jaya kumaha mimiti na ieu teh. Hideup bet panggi tepung jeung ieu Jang Koncleng teh. Teh. Mbah bere katerangan, nya.
0: Mbah Raksa gasik naros kanu janten muridna, hoyong terang kana jujutanana. Sanaos dina dasarna mah henteu kudu diterangkeun sabab mah raksa sidik waskita. Tapi kituna teh lantaran sepuh anu teu takabur jeung sombong, harita henteu nyirikeun ieu anjeun pinter atawa sidik paninggal.
1: Mbah memang laras henteu lepat. Abdi tepangna sareng ieu sadere konceleng teh. Aya jujutanana mbah. Nu kieu lalakona teh mah.
0: Ceuk Dananjaya masihan katerangan kanu jadi guruna nyata Mbah Raksa. Mbah Raksa ngabandungan katerangan nu dibeberkeun ku Dananjaya, bari teu weleh dibarung ku imut bae. Lawan paroman anu marahmai, tanda hiji sepuh anu tos kasipuh sagala rupina. Dananjaya mungkas kateranganana.
1: Kitu mah ieu lalakon si abdi sareng sadere konsleng teh. Tumawi ayeuna nepangan gadi teh kitu. Dadi kitu ya. Ieu anu disebut kelis manjing warangka atawa ngajodoh teh anaki. Hidup bet ditepungkeun jeung anu geus lila jadi bahan pamaluruhan hidup. Ya. Bagja pikeun hidup duaan kasep jalu. Lantaran ayeuna geus bisa tepung lawung. Munya kitu adi lalakon hidup manusia mana sih? Jauh hamo burung tepung anggang hamo burung tepang.
0: Terus kitu mah atuh kalihna ti kitu nu mawi abdi nepangan kambat jalaran ieu sadere konceling hoyong tepang. Atuh kadua na hoyong katerangan ngeunaan bagbagan elmu panemu itu mah.
1: Dananjaya. Nah, ngelmu bet datang ka mah. Ari ngelmu mah kudu datang nate ka hiji guru. Anu gudangna elmu sedengkeun ari embah mah bisa naon jeung boga naon atuh. Estu taya kabisa teu boga katerang. Oh paling oge jeung mama ngadongeng. Talamun ngadongeng mama pintar anakku. Nah, nah deden meri oge diajar ngadongeng na tete mbah paneta teh. Mohon anu sialan di dalia. Baru kanan eta teh. Iya mah tapi lamun rek ngelmu mah nya mbah mah teu bisa naon gitu.
0: Mbah apa nanu hartos na elmu teh ngandung hartos atawa makna anu kacida legana kacida jembarna. Sok sanaos dongeng upami eta dongeng teh ngandung katerangan ka elmuan pikeun kahadean sareng kasalametan mah eta oge kaetang elmu. Sadis kitu mah.
1: Aduh bener kitu jalu. Ya ari resep mah kana dongeng embahnya rek nyobaan ngadongeng we jalu. Ngan memeh urang ngadongengkeun dalakon hirup urang geus kudu nyaho heula naon sababna urang hirup. Sabab lamun urang teu nyaho naon sababna urang hirup ngandung harti urang teh leumpang tinu poek. Ngatog taya arah jeung tujuan. Digayeuna. Kaayaan diri hideup jalu konsleng. anu keur neneangan kapastian ngeunaan lalampahan hidup anu teu anggeus-anggeus. Anu nyababkeun sabab musababna hidup ngalaman kahirupan jiga anu ayeuna keur dilakonan nya. Kela kumaha kira-kira na yang mual tunduh lamun eyang ngadongeng ya teh. Mun eyang ngadongeng anu kitu mual tunduh. Moal atuh mah resep we nu aya. Ya pokona abdi saja ngiringan mah lah. Margi dongeng anu bade dipedar kumaha teh tangtos dongeng anu aya guna kangge abdi khususna umumna kanggo sadaya umat manusia. Margi mah bade medar ngeunaan naon margi na manusia gumelar ka alam dunya kitu. Syukur alamun kitu mah jalu syukur. Lamun kitu mah mbah. Ayeuna meureun ka dongeng, tapi kieu lah nanya heula ka si Opal eta. Jang Opal. Aya kene iklan. Bari jalaran waktos mah geuningan tos jam 4 ieu teh mepet. Tuh saur Kang Dadang dan Daniel cenah ngadongeng nasa jam deui tah keun we enjing deui.

0: Badranaya pingah nutaya papadana kasumpingan Raden Gatkasa. Munira tangan tiga.
1: Wilujeng Jepang agan ngahaturkeun semah aturan rawuh
2: dan ngahaturkeun semah aturan rawuh kaunyuk panjenengan.

Eta peureup kana cukang irung. Ieu aing bijil kecap hebat ya aki-aki lain hareyaneun deuleuh. Disangka mah ku aing boyot leumpang na sakitu beuteung buheukeuh jiga si kuni cangkir. Hay pek teh deuleuh gerakanana lain rumaya nepi ka refleks. Ieu kunaon akang teh geuning oha-ohaan. Lain oha-ohaan, lain ohet-ohetan ditonyok iga burung. Boro disabet sirahna ku peureup ai leb teh dina gerakan monyet ngemil bari jeung nyerongkeun peureup kana iga burung. Meni seueuh deuh. Plastika sayang dumampara ieu dendawat dipunjamak tering Semar Badrenaya.

0: Batara Indra ngaturkeun sumahung arsana maya.
1: Ditarima Indra.
2: Ditarima.
1: Kuwa.
2: Cuk.
1: Tapi jangan bawa itu. Aye eta sawareh deui moal nyarana mah.
0: Putra Batara Bayu. Tekantun pangsa.
3: Putra Batara Samu.
0: Putra Batara Brahma ngaturkeun sumahung di panjenengan.
1: Waduh. Ditarima.
2: Ditarima Indra Brahma Rayun.
0: Jeng sajabana.
3: Nah make jeng rayun sajalha.
0: Kunaon ieu wae jadi kieu. Itu ieu tuh.
1: Naon-naon sing cikar cawis naon teh?
3: Ngomongkeun.
0: Sadaya-daya wae. Oge pangersa aya pikeresan naon?
1: Ieu sabenerna para dewa purwa dihaturanan leungit. Panjang lebar nama kaula teh geus masrahkeun ka ieu kasepuhan nyaeta Kakang Pancit. Kakang Pancit Nurada.
3: Kakang Pancoran
1: nyangakeun ka salira panjenengan Kakang Pancit.